As ik nog lüt wie, kan ik wie erinnern. Doch wohl ik kein gekochtet Ei. Ik wörg dat drunner, doch dat geef wadda. An Tisch doch geef dat Schere rei. Und geef dat Speck am Bratöfel. Doch füng ik lieg an Tau sortieren. Seh ich dat die Orgel, denn geef dat Krach. Wirst du wohl etten? Wirst du wohl parieren? Und geef dat Nudelsuppe und auch dick Afen.